0: 老婆子，大了，你真没扔下过全尸。
1: 陈さん、山を探しますか。
2: 内通者が伝える情報はいつも向上して信用できない。賞をもらうことしか考えていない。
1: カカの任務は。
2: もし本当に橋本君が言ったら、少なくとも効果的な敵対を阻止する。見た通りに無謀の手はないので、命令に伝え。
1: はい。
2: 全部燃やすな。持てるものは全部持ってけ。少し教訓を与えればいい。
1: 村人はどうします。
2: 全滅したら誰が食料を終えてくるんだ。